0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska može da održava blokadu iranskih luka koliko god bude potrebno. Američka vojska izgubila je oko 25% svoje flote dronova tipa Reaper usred rata sa Iranom, izveštava Washington Post. Broj međunarodnih studenata na američkim fakultetima mogao bi da padne za gotovo 10% tokom nove školske godine. Stručnjaci upozoravaju da posljedice neće osjetiti samo univerziteti, već i lokalne ekonomije. Putnici na čikaškom O'Hare aerodromu mogu da koriste dva renovirana gate na terminalu 3, čime je napravljen još jedan važan korak ka završetku velikog projekta modernizacije vrednog $300 miliona. Predsjednik Trump ponovo je pozvao Senat da usvoji zakon kojim bi letnje računanje vremena postalo trajno i kojim bi bilo ukinuto pomeranje kazaljki dva puta godišnje. Vernici u Chicagu i okolini imaće početkom septembra posebnu priliku da se poklone ikoni Presvete Bogorodice, koja će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilovbruku. Poseta ikone zakazana je za 5. i 6. septembar. Sport. Nakon Wimbledona i gotovo mjesec dana pauze, Novak Đoković vratio se na teren u oči US Opena. Srpski teniser kaže da se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Đoković će igrati u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju protiv Argentinca Tiaga Tirantea. Ovako zvuči 14. august u vestima dan. Budite uz Plus Radio.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
3: Kaži mi, kaži, neću da ti

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Idemo malo i u svet serija na talasima Plus Radio. Ukoliko ste među onima koji su se ekipom iz serije Outer Banks prošli kroz sve avanture, misterije i preokrete, stiže vest koju ste dugo čekali, ali i ona koja će mnogima teško pasti. Peta i ujedno finalna sezona popularne Netflix serije premijerno stiže 20. avgusta. Kreatori Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke poručili su da će završnica biti emotivna, nepredvidiva i, kako kažu, prava luda vožnja. Tokom prethodne 4 sezone Outer Banks je ostvario skoro 200 miliona pregleda i čak 25 puta se našao na Netflix listi najgledanijih televizijskih sadržaja na engleskom jeziku. Četvrta sezona završena je velikim finalom koje je otvorilo put ka posljednjem poglavlju priče, a u novim epizodama junaki očekuju njihovi najveći izazovi do sada. U završnoj sezoni vraćaju se Chase Stokes, Madeline Klein, Madison Bailey, Jonathan Davis, Drew Starkey i ostali. Dakle, zabeležite, 20. avgust počinje posljednja avantura ekipe iz Outer Banksa, a do tada ostanite uz Plus Radio jer vam donosimo muziku, zabavu i najnovije priče iz sveta filma i televizije.